0: na ci soxna jaara yi nga xamni serigne isaakh moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euros par mois legui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ nañ ñew señ Isaakha dañ ñu defal bilan général
1: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Jaara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga woote ci numéro bi 347
2: 766 2709. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soxna Binta Sali, Daara Soxna Jaara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baayu daara jëm Porokhane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna jaara di leen versel weer bu jot 225 000 par mois loolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna jaara di ko versel 15 000 francs maanaam 250 dirhams weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna jaara weer bu jotee ñu dajale compte bi ba mat 250 dirhams ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko versé weer bu jot bu weer bi daj jotee déwé ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna jaare yu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu soxna ay dëgg secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna jaara maanaam fukki soxna jaara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
4: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambou di wax ci turu fédération bu Angleterre doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna jaara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna jaara gi passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Jaara ñu ngi am fukki Mam Jaara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Jaara yi ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
5: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
6: Maa ngi tudd Soxna Maymouna Diène jiite daayira ànd liggéeyal soxna jaara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. daaira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi Mam Diarra ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi Mam Diarra yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni Mam Diarra sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna Diarra yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
7: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñu koy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diarra ñu nek fi ci parcelle Asseni sunu siège di kër soxna Maymonatu Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñëpp ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xam na ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diarra bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcel Asseni ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diarra rawati na daaira Mam Diarra yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
8: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gor lu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diarra bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti junni yor nga Mam Diarra mu jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben junni yor nga Mam Diarra pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diarra ji mu jëm ci kanam
9: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diarra bi nga xamné mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage ak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diarra da ngay joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awmako rek luma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diarra ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp luñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mam Diarra duggu ci biir dana mëna nek
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
11: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tab na ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku ne wër woné dinañ joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fep ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
12: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimt lay kat japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dalok mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
13: ma ngi leen nuyu yeen sama bokk julit yi ma ci ibrahima jeng ci talibé cheikhul islam abdou aziz aydara xay fa chante sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxal daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defal nek defal leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seni dom ñoy nek ci société bi lepp lu ñu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mam chan cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gissone li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jëgë ñi paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yeb du fa fekk sa bamel lol def na dar dakhul lol
5: kem ni ngeen ko gisse li di len ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top la
14: mourid nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dal joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
15: war ñaan jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonk diine yalla moy to safan mo fonk ndam li ci selal jeuf bam jere jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jibo san xewal gi moy
5: jere ngeen jeuf bok yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci poroxan kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance general kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
16: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamiñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko greffé manam masalan leg leg nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën tay kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jëndu gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu waron jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2/3 yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamne mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokkuñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolu te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolu la jëlit base pour def ko li té loolu lañ ñun biñu tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kéccax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu guddu té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna meuna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol faute kat ya nangam donc yoyu meuna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ ba togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari faute kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi loolu lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu et de ce soir ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaa nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produit yu bari yo xamna sonu nalen ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sevel ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wër wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wër wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 gram la wala 150 gram dañ ko jox ñaari saabu ci wër wi su fekké ni saabu 400 gram yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gëna sabu bi gëna tut moy sabu yene moy moy yi gis fi rek té yoy mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko day xol danika dañuy def ñaari fukki fan yu ne lo wara mat ay 378 savons nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes mokoy xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bon len gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né da na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax way donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessane dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na nga xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té dañ faute altiné faute alxemes waaw altiné bu né dañ faute alxemes bu nek dañ faute manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek waaw sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak kib mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësuñu wax ñene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxone nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu tilimé alxames nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambalé ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wéy ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamné du dessu len dessu mëno ñoo yob ci biir ba ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga neko dama indi fi dara jo xamné nangam ke nangam nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fallou sambor nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol nak mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi salle bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
17: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
18: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam ba jaara ma jaara jaaratullahi muy turam wañu tan

0: ci walu daal
1: résultat yi am na bu wër te ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 mi suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi téeméer ak fanweer ak ñeent ñu mokkal alxuraan mokkal ga itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moustapha sëñ Mamor moo jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moustapha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi xale yi duñ leen xam ñun itam duñ leen xam ñu téye leen minal baqar ila naasi suñ nekk noppeen ñu saxal nañ ñu mokkal lañ ak seen nattukaay ñu nattee ku mokkal kon mën nañu wax ne suñ téeméer ak fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg-dëgg mokkal la.
2: rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organiser ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy boolee koo xam ne moo koy diglu ren ji nag li fi dikk di ay candidate yoo xam ne déclaré nañ si nag mokkal toll na ci ñaar fukki gone yu jigéen ñaar fukki Mame Diarra ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañu expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tari lu ëpp ñeent fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñëwee su ñeent fukki isib te ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppee yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne que la tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala kalimati yu mel noonu kooku dañ ko jàppee un quart point kon gag di point yàq baat di genn wàllu point yàq masque di quart point runge it ndegam dong bi dañ koo delloo deltu mun ta fexe ba génnee boppam ci runge bi kooku it ba tey moom it gag la kooku it point la yooyu point nag su taree ba àggal kaamil bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na fukki gag ak juróom su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm
1: tam ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi wax na dañu jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamné jeexal na ci dara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamné bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamné kiko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamné wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wër wër go nga xamné ni dina ne sax nit ki mokul te fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamné alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamné yow ba nga démé ci sa wajur ba sa at jéxé ci daara ji nga dem